kuća dobra moja, zlo je isto druga ambalaža. Moramo ostaviti svet ovako tužan, ružan i lažan. Idemo ća dušo moja,

Ako za mene za šeker, sakam bojišta prave, da ne sme sami veke i na dožd i na vetar, koga neba to se smeje. I ti se smeješ.